Lesning på Hammarmartens Gundek og Skundek. Legg ifrå deg kjebbise og kom hit og sless. Og tek dommen Simen og bryten i bakken. Støtt skal altså Hammarkvalpa hatt.